14 25 minutos em tlhama gorwana tshilongo la kanina tshika mitsika dia nyasi la dela 14 ni 30 minutos kwa hita kuninga mahongwa ta misakana eta misakana yo tsantsamidi.